ٹیون ہے فاہن ہندوستانی ریڈیو سے, اور ہم اور بھی سندیش آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں.

0: کی خیر کیوں نہ ظلمی او ظالم لا جانا ہوتے.
1: یس دوستو, تو یہ کچھ بیچ بیچ میں کبھی کبھی اچھے اچھے گیت سنانے کے موڈ میں ہم ہو جاتے ہیں, اور جب گیت سناتے ہیں تو کبھی کبھی دل بھی رو دیتے ہیں ہمارے دوستو.